Allà kipan munata marca marca chirinak. Kamiskun hamaki wasita tampi akarumana chikanista asniani taqihumana kampi. Hichuro sábado tunka pescani urnaka maakiptawai kipana. Anka kiponiu urnaka maakiptawai niyau chika pachsinktan munat hilat kuyak. Kulitiyunaka tiyanaka. Achachilla imilla hiska yukalyo wanaka. Humasta wichita konslurastan chichita utkawimana. Ya kepana ke kanchi turasan kun mangat esip pachatai familiam pichikt ata. Ya kepana ke astinas hichaki utkawina kamaru por nokta sip karaksta. Ernaka winakata hanuga ya kepana ke provinsi nak saranta wayap karaksta. Familiaro tu